Baik, saudara pendengar Pang FM, kita singkap seketika nostalgia Pau Ye Ye bersama seorang penyanyi legenda El Ramli. Berasal dari Sungai Nibong, Pulau Pinang, El Ramli merupakan antara nama yang cukup dikenali dalam era Pop Ye Ye sekitar tahun 1960-an, dan beliau turut mengadakan rakaman bersama Orkes Teruna Ria. Antara lagu popular beliau termasuk Dara Perujaan, Salma dan Siapa Bilang Aku Tak Sayang. Dan trivia menarik mengenai El Ramli, muzik beliau menggabungkan pengaruh muzik barat ketika itu dengan melodi dan lirik Melayu dan menjadikan lagu-lagunya sebahagian daripada warna muzik Pop Ye Ye yang terus dikenang hingga hari ini. Baik, itu antara sedikitlah mengenai biodata dan trivia penyanyi Pop Ye Ye yang popular ketika itu, iaitu El Ramli. Dan pastinya kita teruskan dengan catatan top Pop Ye Ye hari ini di tangga keempat daripada M. Osman, lagu Suzana. Terus dengar Abang FM, satu pilihan. Nombor 4.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerbu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Di mana satu jantakuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam, yes,
1: tahap IPU,
2: IPU
1: di Negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerbu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Semula ia ketahui kualiti alam sekilir 1974 yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan rahmah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan rahmah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, rahmah itu berkat.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona.

Baik, saudara Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Anda masih bersama saya, Bala, dalam Zon Inspirasi. Maaf, Zona Persona. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang kedua. Waktu sekarang 11.35 pagi, tepat pukul 12.30 hari nanti. Kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Junior Innovator musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan juga 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok di negeri, di seluruh Malaysia, dengan idea inovasi yang berbeza. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan juga 5 sekolah menengah bakal merentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayangkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovator musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September 2026, iaitu hari ini pukul 9 malam, dan juga siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Baik, saudara, bagi minggu pertama, 5 sekolah dan juga 5 sekolah rendah, 5 sekolah menengah akan bakal merentap sekolah. Dan juga sekolah mana yang akan menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Bagi hari ini, di siaran ini dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad, iaitu 20 September 2006 pukul 9 malam di siaran. Dan juga siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Baik, saudara, wakil sekolah rendah seterusnya adalah SK Sri Tangkak Johor, SJKT Tamil Ladang Highlands Selangor, SK Darul Aman Heights Kedah, SJK China Hua Lian Perak, dan juga SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor, iaitu wakil sekolah rendah. Dan juga seterusnya wakil sekolah menengah, iaitu SMK Konwen Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KW Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur, dan juga SMK Derma Perlis, iaitu wakil sekolah menengah. Baik, anda boleh menyaksikan Junior Innovator musim kedua di siaran TV1 hari ini 20 September 2026 pukul 9 malam, dan juga siaran ulangan pada esok 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Baik, kita terus beribu lagu seterusnya.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dan masih bersama saya Bala dalam zon persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, kompon MBK diberi diskaun sebanyak RM10. Sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Majlis Bandaraya Kuantan menawarkan kadar khas bagi kompon kesalahan tempat letak kereta dan juga kompon warden trafik MBK. Diskaun RM10 bagi setiap kompon. Tempoh promosi adalah 1 September hingga 30 September 2026. Baik, saudara, 1 September hingga 30 September 2026. Bayaran boleh dibuat secara dalam talian melalui Pahanggo, MBK Online, Quick MBK dan juga e-bayar. Kepada yang masih mempunyai kompon berkaitan, bolehlah ambil peluang ini untuk menyelesaikan sepanjang bulan September ini. Baik, saudara, sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Majlis Bandaraya Kuantan MBK menawarkan kadar khas bagi kompon kesalahan tempat letak kereta dan juga kompon warden trafik bagi diskaun RM10 bagi setiap kompon 1 hingga 30 September 2026. Anda boleh, siapa yang masih mempunyai kompon berkaitan, bolehlah ambil peluang ini untuk menyelesaikan sepanjang bulan September ini. Baik, saudara, seterusnya, bagi yang Muslimin dan Musliman, sebentar tadi tepat pukul 1.04 minit tengah hari telah masuk waktu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jauhilah hasad kerana hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang pendengar, ingat, Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan. Ingat sidang pendengar, hari ini kalau kita rasa ada hasad kepada orang lain, maka cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, insya-Allah hidup kita akan lebih lapang.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan berbentuk forum bertajuk Akhlak Mulia Hidup Sejahtera, bahagian akhir, yang bersama berbahagia Al-Fadlil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman dan juga Al-Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Al-Hidayah, Paya Besar, Kuantan.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027.

0: Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sari hidup.
1: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
2: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kWh sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
3: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada Wakil Keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Tevendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Tevendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Tevendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kru lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 20 September 2026. Sari berita utama. Pahang sasa nilai ekonomi negeri cecah 100 bilion ringgit menjelang 2030. JAS Pahang perketat pemantauan elak pembakaran terbuka. Berita sepenuhnya. Pahang menyasarkan nilai ekonomi negeri mencecah 100 bilion ringgit menjelang 2030 dengan 6 sektor strategik sebagai pemacu pertubuhan dan tarikan pelaburan baru. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib berkata, sasaran itu memerlukan kerjasama berterusan Kerajaan Negeri Pahang dan Kerajaan Persekutuan. 6 sektor berkenaan ialah bahan termaju termasuk grafina dan litium, pelancongan, keterjaminan makanan dan agrokultur, logistik serta pembangunan berorientasikan transit di sekitar stesen, laluan rel pantai timur ECRL, kenderaan elektrik dan otomotif serta tenaga boleh diperbaharui. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan semalam. Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang memperketat pemantauan di kawasan berisiko bagi mencegah pembakaran terbuka dan boleh memburukkan keadaan jerbu. Pengarah Zakaria Ahmad alias Muhammad berkata, rondaan harian termasuk menggunakan drone dilaksanakan di kawasan tanah gambut, tapak pelepasan sampah dan ladang selain memantau titik panas berdasarkan maklumat satelit. Jelas beliau, Rumpin, Pekan dan Kuantan diberi perhatian kerana mempunyai kawasan tanah gambut serta berluka yang berisiko terbakar. Menurutnya, kualiti udara dipantau menerusi 5 stesen pemantauan otomatik di Balok dan Indramakota, Kuantan selain Rumpin, Temeluh dan Jerantut. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu di Konti Pahang FM di Kuantan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kemalangan jalan raya mengubah kehidupan pemandu lori Kamar Rizwan Kap Mamat, 39 tahun selepas mengalami kecederaan parah pada kaki kanan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja di Balik Kuantan awal tahun lalu. Motosikal ditunggangnya merempuh pengadang jalan ketika cuba mengelak sebuah kenderaan pacuan empat roda. Akibat kejadian, kikir 7 inci tulang kanan kaki kanannya terpaksa dibuang dan beliau masih menjalani rawatan serta pembedahan sesulai setiap minggu. Sementara itu, isterinya Norma Lisa Rozalani, 35 tahun, kini bergantung kepada pendapatan perniagaan burger untuk menyara keluarga dan 3 anak. Ramai yang ingin membantu boleh menyandukan sumbangan ke akaun MyBank 1560-9428-2680 atas nama Norma Lisa. Ratusan peluang pekerjaan ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Job at Polisas 2026 yang akan berlangsung 22 September ini di Politeknik Sultan Ahmad Shah Polisas Kuantan. Menurut Pertubuhan Keselamatan Sosial Berkesu Pahang, Karnival itu membuka peluang kepada graduan, lepasan sekolah dan pencari kerja untuk bertemu majikan secara bersemuka selain menyertai sesi temuduga terbuka. Program berlangsung dari 8 pagi hingga 5 petang akan mencari kerja disaran membawa resume bagi memudahkan urusan permohonan pekerjaan. Kemasukan adalah percuma dan terbuka kepada semua pencari kerja yang ingin mendapatkan peluang pekerjaan bersesuaian dengan kelayakan masing-masing. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Iaitu Senjenan Merah bawa kita ke 69 minit petang. Dan sekarang sama-sama kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang bertajuk wasiat. Sama-sama kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi bicara kita dalam slot klinik kesempurnaan ibadah dalam masalah wasiat. Sebagai satu penegasan semula tuan-tuan, kalau orang yang berwasiat ya, berwasiat melebihi daripada 1/3, maka hanya laksanakan 1/3 saja walaupun lebih. Hari ini nak cerita pula apa kesan negatifnya di sisi agama kalau seseorang itu berwasiat lebih pada 1/3 hartanya. Ingat tuan-tuan, bila dah dengar, dah belajar ni, jangan kita buat. Ya, sebab apa? Dia ada ancaman daripada ya Allah tuan-tuan dan juga Rasul bila kita mewasiatkan harta lebih pada 1/3. Sebab kita dah belajar ni, dah mendengar ni. Tapi janganlah tak nak dengar pula. Kalau kita tak naklah dengar, kena dengar tuan-tuan. Supaya kita jangan buat benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Mari kita renung sebuah hadis daripada Nabi SAW. Ia berkenaan dengan orang yang sengaja mewasiatkan hartanya lebih pada 1/3. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajul la ya'mal aw al-mar'a bi ta'ati Allah ta'ala 60 sanatan thumma yahdhuruhum al-maut fayadharran fi al-wasiyyah fatajib lahum an-nar. Hadis rawahu al-Imam Abu Daud wa at-Tirmidhi bi sanadin sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya ya, lelaki atau perempuan yang hendak beramal dengan mentaati Allah Ta'ala selama 60 tahun, kemudian ketika datang ajalnya, di saat dia ya, sakit tenat, lalu keduanya membuat kemelaratan dalam wasiat, ya, maknanya buat nayang dalam nasihat wasiat dia, memberi mudarat kepada ahli warisnya, maka wajiblah neraka bagi keduanya. Ini kata Rasulullah. Nampak tuan-tuan? Ya, kita renunglah balik. Ya, kita dah beramai hidup atas muka dunia ni, Allah beri nikmat panjang umur, bersyukur pada Allah Ta'ala. Beri pula apa Allah Ta'ala beri pula pada kita nikmat, boleh buat haji, boleh buat umrah, boleh buat macam-macam amalan soleh, baca Quran pandai banyak pula tu, berzikirnya rajin, duduk dalam majlis ilmunya rajin, berulang surah masjid puluhan tahun. Nabi Kabul Hadin tadi sampai 60 tahun. Tiba-tiba dia jatuh sakit, sakit tenat, dia pun berwasiat. Ada pun isi kandungan wasiat ni tadi, ia memberi mudarat, menanya ke ahli waris. Sebab apa? Wasiat lebih pada 1/3 boleh menyebabkan meninggalkan waris-waris dalam keadaan ya, dalam keadaan tidak mendapat hak mereka, sengaja melanggar larangan Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah bila orang ni buat wasiat nak menanya ke waris ni? Sebab apa? Bersangkut hati ke, merajuk ke, berasa hati ke, nak marah ke pada ahli waris atau anak-beranak, maka kata Rasulullah, wajiblah neraka bagi keduanya. Na'uzubillah tuan-tuan. Ya, bila dah tahu ni, tolong sampaikan pada orang lain. Jangan kita buat ikut kendak hati kita. Jangan ikut rasa marah kita. Ikut nafsu khotak mulik tu. Ya, walaupun nak merajuk macam mana, ya, bagi orang yang telah meninggal, apa, bagi waris-waris yang hidup selepas pada kita, mereka berhak mendapat ya, harta kita. Jangan kita kawan-kawan mencari masa hidup. Orang mencari sendirilah bila kau dah mati besok. Sendiri punya hal lah. Jangan begitu tuan-tuan. Sebab harta benda ni, kekayaan ni pinjaman Allah. Allah pinjam kita je. Kita hanya mengguna dan ya, memegang amanah ya, gunakan untuk buat baik. Semuanya hak Allah berlaku. Bila kita mati, Allah pindahkan ya, harta ini kepada orang lain pula untuk ya, memilikinya dan mengguna memanfaatkannya sementara hidup atas muka dunia. Ini kena sedar. Sila pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Dan pecahan tajuk kita pada hari ini ialah tentang hukum tidak sah ya, berwasiat untuk ahli waris. Maksud di sini tuan-tuan, maknanya ialah kita tidak boleh berwasiat ya, harta kita ya, diberi kepada waris kita. Contohnya begini tuan-tuan ya. Kalau seseorang dia kabur benda kanak dia, kalau ayah mati nanti ataupun mak mati nanti, kebun getah ni anak sulung punya, ladang sawit tu 10 hektar tu ya, itu Kak Angoh punya, semak payah reba tu itu hak bandar punya. Itu tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Kita telah memperuntukkan harta peninggalan kita yang berlaku pemilikannya selepas kematian kita kepada anak-anak kita. Sebab anak kita tu adalah waris kita. ataupun kita wasiat apa, kita kata nanti duit RM100,000 ya, bagi pada mak kita. Mak kita RM50,000, ayah kita RM50,000. Ini tak boleh bila kita dah mati. Sebab apa? Ini namanya ya, berwasiat kepada ahli waris. Jadi maksud di sini tuan-tuan ialah bukannya kita tidak boleh ya, menyebut kewasiat kepada ahli waris. Menyebut itu boleh supaya mereka melaksanakan. Contoh kita kaburkan anak-anak kita, kalau mak mati nanti, ayah mati nanti, ya tolong bagi ke masjid tu RM5,000, rumah anak yatim ni RM5,000. Maksudnya anak kita melaksanakan wasiat kita, kita ya memberi amanah wasiat kepada anak supaya dilaksanakan wasiat itu, beri pada pihak lain itu tak apa. Hal yang tak boleh di sini ialah kita mewasiatkan harta kita ya, yang mana berlaku pemilikan itu selepas kematian kita kepada ahli waris kita. Hal ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang berkelahi adik-beradik. Tak bolehlah ya, tanah kubur getah 10 ekar tu kau punya. Sebab itu mak kubur masa sebelum dia meninggal hari tu ya, bila dia meninggal besok, hak ni kau punya. Tidak tuan-tuan, ya, tidak sah wasiat itu ya, tak boleh, tak boleh diguna pakai. Sebab apa tuan-tuan? Kata ulama, ahli-ahli waris ni, anak, mak, ayah, mereka sebenarnya telah mendapat hak mereka ditentukan dalam faraid. Mana pesaka, dahlah faraid siapa ke dia, wasiat siapa ke dia, pernah dah orang lain ya, apa pun tidak. Jadi maknanya kita kena ikutlah tuan-tuan peraturan ini ya, jangan kita langgar. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya, dalam sebuah hadis, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi 'am hajjatil wada', inna Allah qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqah, fala wasiyata li warith, الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله. حديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pidatonya, syarahnya di tahun Haji Wada. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah telah memberikan tiap-tiap orang mempunyai haknya akan haknya. Oleh sebab itu tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Dan anak zina itu semata-mata hak ibunya, dan bagi orang yang berzina ada halangan, tidak ada perhubungan apa-apa, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Jadi fokus kita lah di sini ialah Nabi khabar la wasiyata li warithin. Tidak boleh berwasiat nak menyerahkan harta benda kepada ahli waris kita ya, untuk mereka miliki sebagai ya, sebagai pemilikan dalam bentuk wasiat. Tapi kalau kita berwasiat kepada anak-anak kita supaya ya, bayar hutang kepada orang ni ya, beri ke rumah kebajikan ni duit banyak ni, itu tak apa ya, diulang balik tuan-tuan ya. Jadi kita fahamlah tuan-tuan ya, berkenaan dengan hadis ini, bahawa tak boleh kita mewasiatkan kepada anak-anak kita pemilikan. Kita tentukan siap-siap dah, tak boleh. Tapi kalau dalam bab hibah, pemberian semasa hidup, kita ambil manfaat masa apa masa hidup ni, tak apa. Contohnya kita ada kebun getah, kita dah tukar nama siap-siap dah ni masa kita hidup. Ni Angoh ambil kebun getah, Low ambil kebun sawit, tapi mak nak ambil lah hasil ayah nak ambil hasil masa hidup-hidup ni. Itu boleh tuan-tuan, dia ambil manfaat semasa hidup, tapi diberi hak milik siap-siap masa hidup ni sebelum dia mati. Tapi hak ni jenis tak tukar nama lagi, kebun getah nama dia lagi, sawit nama dia lagi ya. Dia apa nama mak ayah lagi. Dia kata esok kalau kau mati besok, aku beritahu nak ambil orang ni, sawit ambil orang ni, tapi nama tak tukar ya, dia tak beri lagi, dia letak syarat bila dia dah mati nanti. Ya tuan-tuan, maknanya tidak berlaku pemilikan sempurna ya, semasa hidup dia lagi. Jadi bagi kes ni ialah benda yang ya, diwarisi dalam bentuk harta selepas mati. Memang agak belik sikit lah bicaranya tuan-tuan ya, moga-moga kita faham dan ya, kita elakkan dalam wasiat kepada waris. Ada pun orang selain pada kerabat, kita boleh tuan-tuan berwasiat untuk menyerahkan harta kita, milikkan kita kepada mereka. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita nak sebut tadi bahawa boleh kita berwasiat kepada selain daripada ahli waris. Ya, waris ni saya boleh sebut sebagai contoh anak-anak, isteri ataupun suami. Ya, maka mereka dan mak ayah, orang ini dipanggil waris, akan mendapat harta secara fardu, maknanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ya, dalam syariat ya, maka dia akan dapat. Ada pun selain daripada itu, seperti anak angkat, itu boleh kita berwasiat pada dia. Ataupun tuan-tuan, anak luar nikah ya, na'uzubillah lah. Tapi kalau berlaku, macam mana tuan-tuan? Contohnya, si lelaki ni ia telah buat hubungan ya, dengan seorang perempuan sebelum nikah. Dan perempuan ni mengandung. Mengandung dah lebih beberapa bulan. Kemudian dia berkahwin berdua tu. Dia akad nikah. Jadi kandungan itu kurang daripada 6 bulan. Ya, 6 bulan hijrah. Maka bila lahir anak ni tadi, tidak boleh dibinkan, tidak boleh dinasabkan dengan si bapa. Maka dikira anak ni anak luar nikah. Jadi anak luar nikah ini tidak boleh mewarisi harta daripada si lelaki ni. Ya, hak kalau kita digelar macam ayah lah sebab dah kahwin dengan mak dia. Sebab dia ni ya, statusnya anak luar nikah. Jadi kalau si lelaki ni sebelum meninggal, ya, diberwasiat supaya 1/3 hartanya diberi kepada anak pertama ni. Maknanya anak luar nikah dia dengan isteri ni. Ha, ada pun lagi 2/3 kepada anak-anak dia yang lahir kemudian daripada itu. Mana anak-anak yang sah lah. Ya, selepas daripada anak pertama luar nikah tu, maka anak kedua, 3, 4, 5 tu ya, dia dah melalui proses akad nikah yang sah. Maka anak dua apa yang kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya akan dia boleh mendapat harta melalui faraid, ya, pusaka. Adapun anak luar nikah ni tadi, maka boleh kita berwasiat harta kita tidak melebihi 1/3 per dia. Ataupun kita ambil anak angkat. Boleh. Ha, biasa dalam masyarakat Melayu kita ni ada anak angkat, okay? Ha, jadi bila ada anak angkat seorang kedua orang, kemudian kita ada anak benar kita pula ramai, ha, boleh ya, sebab kita dah sayang dia macam anak kita ya, bimbang ke besok bila beragih kereta pusaka besok tak dapat langsung ya, masa muka berkelahi pula dengan anak-anak kita ni, adik-beradik angkat dia ni, maka kita boleh siap-siap ya, masih hidup kita berwasiat bila kita mati nanti ya, 1/3 ya, duit kita ni, harta benda kita ni bagi pada anak angkat. Lagi 2/3 itu adalah hak faraid anak-anak kita dan juga isteri yang kita tinggalkan. Ha, ni tuan-tuan ya, mana kita boleh ya, berwasiat kepada orang hak selain daripada waris kita ya, dalam bentuk contoh-contoh yang kita berikan tadi. Ataupun kita ada kawan baik, baik sangat kawan, sampai kita memasukkan dia dalam wasiat kita. Yang mana kita nak beri dia, bila kita mati besok, kita nak bagi sikit harta ke dia. Ha, dengan syarat jangan lebih 1/3. Walaupun ni kawan-kawan. Ya? Ha, begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah, ya, kita akan sambung lagi bicara kita. Ya, berkenaan dengan dan masalah ya, harta dan pemilikan selepas kematian ini. Ya, wasiat dan faraid ini dalam solat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nuruddin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda didedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun, terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh cakap dengan pelawa? Saya boleh bagi pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara, penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Setiap tahun kita bayar 980 juta ringgit.

uite strusnea. În pat kijeran banji kita di laporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekah.

0: Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya anda terus ke frekuensi 93.5 berkala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bahru Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga melalui menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang, pada waktu ini selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5. Manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat. Boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini adalah lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk Istilah Fiqah yang Perlu Kita Fahami Dalam Kehidupan Seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga, khas untuk anda. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Angel Dok dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahans, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usai itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak PLFA Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan

Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Sepanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Vienna.
1: Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!